0: vamos, dejo con mi Kiki y Manu, espero que lo estéis pasando muy bien y nos vemos en la próxima, Madrid.
1: Vamos, que lo cante la gente con nosotros.
0: Venga.
1: Dice... Obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi, obi